0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord! Hilsen VKT.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
8: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør, det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
9: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
2: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hallo, sjef!
4: Ja,
3: hallo, du, nå det norsk sommer I Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
4: Hæ?
3: Null, nada, niks, ingen. Har du sett noe fullt på lager, eller?
4: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du.
5: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Moer Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Moer.
7: Perfekt inneklima,

0: for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
3: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
4: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
3: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
4: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
3: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Plantehallen. Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
6: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
7: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Sax Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Sax Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
7: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
8: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarerbutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21. Også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
6: Tønsberg Pizza.
7: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
8: Bosch Car Service. For everything your car needs.
9: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
10: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
3: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
4: Ja, hallo sjef! Du, nå jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
5: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
3: Se villafelix.no for mer informasjon.
6: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Jennes Hagesenter. Tre ting: planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
7: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
8: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
9: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
1: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
2: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
2: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
8: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet! Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt, og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
1: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

0: Du, den er perfekt.
1: Oi, hva det du drikker da?
0: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
1: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Dette Radio Tønsberg. Vår ansvarlig redaktør Geir Friberg.
1: Her VG-nyhetene. Philip Westhar I politiavhør innrømmet drapet på den da 17 år gamle Emilie Meng I Danske Korsør I 2016. I 2024 ble han dømt til livstid I fengsel for drapet og flere andre forhold. For første gang det påvist fugleinfluensa hos isbjørn I Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross funnet død på Svalbard. Den norske Ukraina-støtten kommer frem, det konklusjonen fra Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter I forvaltning og kontroll.
2: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på AV.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas, nå det mest sette programmet I det norske TV-markedet 4 uker på rad. Det melder 55 Blue, som analyserer mediekonsum. De hadde nesten 783 000 seere, mens 676 000 så Eurovision-finalen. Og vi tar med at Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått I kveld I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
4: Vestfolds største frokostshow. Morgenshow.
5: Det riktig så god onsdagsmorgen, midtuke, lille lørdag og god stemning her på Radio Tønsberg. Det Kristoffer Hjalmarsson har tatt posisjon. Hyggelig om du har lyst til å slå følge. Det blir Kygo og Firestone straks. Skal også høre fra Adelén etter Chris Holsten.

mer produksjon, litt mer markedsføring og diverse på Adelén. Nå ikke like mye med musikk for egen del I monitor, da tratte hun flyttet til Australia, fant kjærligheten der og koser seg I Sydney. Det ikke så lenge siden var en lengre variant da hva skjedde med Adelén I gjengangeren blant annet. En som definitivt holder gående med musikken, det Kygo. Her Firestone.

0: Tobias Sten og Sinnebo er på vei til radioen din. Det blir ingen her, er deg om et øyeblikk. Du får også høre fra Bastille etter dette.
1: Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Bomring rundt Tønsberg. Ja da, det visst bestemt, og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
7: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
8: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
7: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
8: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
7: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensensund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensensund havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: opp på toppen av verden med Imagine Dragons. Du skal føre fra BTS Swim dukker opp om et øyeblikk, men først overskrifter nå.
1: Her VG-nyhetene. Philip West har I politiavhør innrømmet drapet på den da 17 år gamle Emilie Meng I danske Korsør I 2016. I 2024 ble han dømt til livstid I fengsel for drapet og flere andre forhold. For første gang det påvist fugleinfluensa hos isbjørn I Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross funnet død på Svalbard. Den norske Ukraina-støtten kommer frem, det konklusjonen fra Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter I forvaltning og kontroll.
2: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på avveie.
1: Sa riksrevisor Karl Erik Schjøtt-Pedersen. Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas nå det mest sette programmet I det norske TV-markedet 4 uker på rad. Det melder 55 Blue som analyserer mediekonsum. De hadde nesten 783 000 seere, mens 676 000 så Eurovision-finalen. Og vi tar med at Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått I kveld I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sånn todelt dag værmessig, for litt sånn delvis skyet nå, solskinn på gang og det blir fine forhold utover morgenene her, men til ettermiddagen så skjer det mer over, og det vil komme noen regndråper. Temperatur nå på en 9-10 grader blir opp mot en 16-17 etter hvert som grei varme, men en våt siste halvdel.
4: Dette morgenshowet

0: gått forbi halv siv på klokken nå. Det blir Golden fra Hunter X om et øyeblikk.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
2: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor er industriuka viktig for dere?
3: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Hun var jo en av de aller, aller største. Hun rett og slett tidlig i 2000-tallet der, Natalie Bruglian. Vi fikk tårn på Radio Tønsberg. God onsdagsmorgen, snart halvveis arbeidsuken altså. Det er jo alltid deilig, og vi har jo en liten gullrot, en lang helg som ligger og venter i enden av denne uken. Også med tanke på pinsehelgen der, så det er selvfølgelig deilig. Husk, det blir god pinseutfart på fredag. Sikkert noen som allerede curlokker ut og stemper av gårde på torsdagen der også i så fall. Deilig, begynner uansett å nærme oss 7 på klokken nå da, så det blir Kjartan Leveritsen Astres frem mot nyhetene.

0: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne. Den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
8: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
9: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
10: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
11: Klokken den 7, sommer og undressed til radioen din etter overskriftene.
12: Her VG-nyhetene. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått I natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter I USA, og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen I fjor. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
13: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
12: Reporter Ellen Fredriksen. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Donald Trumps besøk I Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil I Larvik I går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
11: Så de lokale nyhetene og Sandefjord-lærere går nå imot politikerne og dropper skriftlige halvårsvurderinger av hver elev. Det fordi de mener vurderingsformen lite hensiktsmessig og tar for mye tid. Politikerne innførte skriftlig halvårsvurdering for 10 år siden, men den kan også gjøres muntlig. Leder for hovedutvalget for kunnskap barn og unge, Trine Rød Larsen, sier at hun forventer at lærere følger opp politiske vedtak. Hovedutvalget har nå bedt om en evaluering av ordningen. Steinar Vangen, som bosatt I Tønsberg, står nå tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord I Sverige. Det kommer I tillegg til at 54-åringen I april ble tiltalt for et drap I Norge. Etterforskningsleder av saken I Sverige, Karina Gustafsson, sier at Vangen skal ha sendt medisiner og eller instruksjoner til fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Vangen soner for tiden en dom fra 2024. Da ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Og to menn I 40-årene fra Sandefjord står nå tiltalt etter et voldelig innbrudd I Larvik våren 2025. De to knuste glass I en terrassedør for å ta seg inn I boligen før de utøvde vold mot beboeren som var hjemme ved å slå han gjentatte ganger I ansiktet og på kroppen. Gjerningspersonene forlot stedet med en mobiltelefon, en bærbar PC, bankkort og penger.
14: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
11: Det en fin start på dagen her I Vestfold. Det litt sånn delvis skyet, men mye blå himmel, mye solskinn, og det blir utover både morgenen og formiddagen, og ja, deler av ettermiddagen, men så skyer det litt over da til sen ettermiddag og til kvelden, og der etter hvert da noen regndråper I aften. Temperaturen allerede oppe og toucher på 10 grader, og det blir opp mot en 17-18 varme I dag også.
15: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
11: Der går det ganske så greit I det vi har kommet oss så smått I gang med morgenrushet da når klokken har passert 7 her, men ikke meldt om noen store problemer. For deg som ute og farter kollektivt, så ser det også greit ut foreløpig.
16: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
17: Vestfolds største frokostshow.
11: Morgenshowet! Ja, fortsatt så god onsdags morgen. Det vi har passert 7 på klokken. Kristoffer Hjalmarsson på plass her på Radio Tønsberg, hvor morgenshowet bare ruller på videre. Vi skal ut I Vestfoldnatten straks. Ny musikk fra Kygo også på vei, men først sommer.

0: orker ikke mer. Det er det samme år etter år.
1: Morgenshowet

Crazy Something Normal, og det er vel det første nevnte vi må bruke som en beskrivelse av natten her i Vestfold. Ikke fordi det har vært noe voldsom kok, det er vel snarere tvert imot, for de siste dagene så har det jo vært en del klager på støy fra russen, for de er jo så smått i gang. De har vel hatt en uke med russefeiring nå etter at det ble flyttet grunnet eksamen og diverse i år, og det skal jo holde på noen uker til, men natt til i dag ikke meldt om noe trøbbel med russen her i Vestfold. Det er jo selvsagt vel og bra det, så da har vel de aller fleste fått skjønnhetssøvnen sin i natt. Ellers så, ja, vi kan ta med at en beruset lastebilsjåfør ble stanset av tollvesenet på ferjekaia i Larvik i dag tidlig, da. En utenlandsk sjåfør der som har blitt fremstilt for nødvendige prøver, men verdiene var ikke høye nok for førekortbeslag. Det opplyser politiet, men han fikk en bot da, etter å ha blitt avhørt der.

0: Noen ganger sånn, bare vet man det altså. Carter Faith og Kygo, det på Radio Tønsberg. Kvart over syv, det blir Sunshine in the Room om et øyeblikk.
1: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene. Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygge feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert 2 felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
6: Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.

Sunshine in the room, James Bay, det er på Radio Tønsberg. Og noen som håper på solskinn til sommeren, det er vel, ja, det er for stort sett alle som er I Vestfold, men spesielt da de som arrangerer Minifjorden I Sandefjord, for barnefestivalen der da har jo vært en kjempesuksess etter at den ble etablert for 8 år siden, og nå legger ikke arrangørene skjul på ambisjonene, for de vil etablere festivalen som Norges største sommerfestival for barn, forteller de til Sandefjords Blad her, og I år så altså mellom 3. og 12. juli at Sandefjord forvandles da til en ja, 10 dager lang kulturhappening for de minste, sier her da at de ønsker å lage en festival hvor barna ikke bare publikum, men faktisk deltar og utforsker og leker seg da gjennom hele festivalen der, så får vi se da hvordan oppmøtet kommer til å bli. Det har I hvert fall vært lange køer og bra med kok I løpet av de siste årene der, det jo da I, ja, rundt om I Sandefjord og Hjertenes utamfi som skal brukes da til denne kulturfestivalen. Så det ikke bare musikk og diverse på festivalmenyen rundt om I Vestfold I år. Altså, det også andre varianter å ta seg til, og det kommer nok de yngste til å trives med det.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: So perfect på Radio Tønsberg. Riktig så god onsdags morgen. Håper din dag perfekt så langt. Da med Cherry nå, Asisam på gang her. Men først overskrift. Steinar Vangen, som bosatt I Tønsberg, står nå tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord I Sverige. Det kommer I tillegg til at 54-åringen I april ble tiltalt for et drap I Norge. Etterforskningsleder av saken I Sverige, Karina Gustafsson, sier at Vangen skal ha sendt medisiner og eller instruksjoner til de fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Vangen soner for tiden en dom fra 2024. Den gang ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. En 33 år gammel mann varetektsfengslet I 4 uker etter flere ran mot privatpersoner I Sandefjord. Mannen ble pågrepet natt til 16. mai og siktet for flere straffbare forhold, blant annet ett ran, medvirkning til to ran og narkotikaovertredelser. I tingretten begjærte 33-åringen seg løslatt og sa seg villig til meldeplikt og rusprøver, men påtalemyndigheten argumenterte for at det stor gjentakelsesfare for nye lovbrudd fra mannen. Det kan bli enda mer interessant for nordmenn å dra på harrihandel på søndager, for nå kan det gå mot søndagsåpent på Systembolaget, dersom Sverigedemokraterna får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet selge kald øl. Han sier til SVT at endringen helt nødvendig for at folk skal være fornøyde med monopolordningen. Om du skal ta tog I sommer, det bare å belage seg på at du må sette deg på bussen, for Vestfoldbanen blir stengt mellom Drammen og Porsgrunn fra 4. til 19. juli, det melder Bane Nor. Årsaken at det skal byttes sviller og gjøres arbeider på kontaktledningsnettet. På det nye dobbeltsporet blir det også testkjøring av et nytt felles europeisk digitalt signalsystem.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det litt sånn, ja, delvis skyet, men bra med blå flekker på himmelen rundt om I Vestfold akkurat nå. Litt sol da til morgenkaffen, mens det bare å nyte nå da, for til sen ettermiddag og til kvelden, så blir det gråere, og da blir det faktisk et par regndråper. Ikke noen store mengder med nedbør, men noe regn I aften. Temperaturen opp mot 10 grader nå blir en 17-18 etter hvert.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Litt trykk det jo I trafikken midt inne I rørstiden nå I det klokken som vi tar passert 7:30. Ikke meldt om noen store problemer, dog kollektivt også. Der man I rute hva det gjelder flytog og ferger.
3: Dette morgenshowet

0: Ed Sheeran her på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdagsmorgen med Italo Brothers Summer Air til radioen din straks. I tillegg så hører vi sportsnyheten at Bjarte Myrhol har vært gjennom noen dramatiske uker.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
6: Hallo, sjef!
7: Ja?
6: Hallo, du, nå det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
7: Hæ?
6: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt av på lager, eller?
7: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
8: Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
9: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
10: Åh, Buster! Nå ble du fin!
11: Er det en ny hund, eller?
10: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
11: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
10: Ring 33 44 10 27.
11: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
10: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
12: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

helt sommer i kalenderen enda, men det begynner jo så smått å nærme seg, og vi har jo fått litt sommervær, da, smak av sommervær. I løpet av de siste dagene, og ikke minst helgen, så skal vi jo langt over 20 grader, så da det innenfor med Italo Brothers og Summer Air denne onsdags morgenen, 12 minutter over 7:30 nå. Her sportsoverskriftene. Bjarte Myrhol, som nå ferdig som trener for Runar sine håndballherrer, har vært gjennom noen dramatiske uker etter at han måtte melde pass til sesongens aller siste kamp. Årsaken var det han trodde var en alvorlig og sjelden kreftform. Myrhol åpner nå opp overfor VG om at det ble funnet en betydelig svulst i urinblæren, og sjansen for at den ikke var ondartet ble anslått for å være svært lav. Men da legene gjorde undersøkelser under selve operasjonen, så kom kontrabeskjeden at den var godartet. Myrhol, som kjempet mot testikkelkreft i 2011, sier til VG at han føler han har fått livet i gave. 43-åringen, som ledet Runar til NM-titel denne sesongen, ga seg nå som trener for å få mer tid til familien og andre jobber. Skiløper Ingrid Bergen Aabrekk er kåret til årets idrettsutøver i Sandefjord for 2025. 23-åringen leverte en solid sesong, der hun blant annet leverte personlig beste med en femteplass under sprinten i Trondheim. Den sørget også for at hun etter hvert fikk representere Norge under OL. Aabrekk ble overrasket av Torbjørn Hansens stiftelse da han mottok pokal og 150 000 kroner. Selv sier skiløperen at det ikke var i hennes tanker i det hele tatt, men at det er veldig stort å få med prisen siden det så mange gode idrettsutøvere fra Vestfold. Mens i breddefotballen så ble det uavgjort og 1-1 da FK Eik Tønsberg og Nøtterøy Teie møttes i kvinnes fjerde divisjon. Det samme resultatet, 1-1, ble det også i oppgjøret mellom Ørn Horten 2 og Sandefjord Ballklubb i herrenes fjerde divisjon. I sjette divisjon så ble det 3-3 da Larvik Turn 2 og Semme barket sammen. Og så ble det storseier for Barkåker 2 da de vant hele 7-2 over Helgerød 2 i syvende divisjon.

Whenever, wherever fra Shakira. Det, og vi jo da stadig inne I høysesongen hva det gjelder forhandlinger og meklinger og lønnsvarianter. Det jo hotell- og restaurantbransjen som ute I streik, og den har jo blitt trappet opp den siste tiden. Nå det også slik at elektrikere kan bli tatt ut I streik for el- og IT-forbundet, og NHO Elektro begynte meklingen om lønn- og arbeidsvilkårene da, til 15 000 elektrikere hos Riksmekleren I går, etter at de frivillige forhandlingene da, mellom partene brøt sammen I slutten av april, og blir man ikke enige, vel, så det streik fra og med I morgen. Da. Forbundsleder Geir Ove Kulseth I el- og IT-forbundet sier at de innstilt på å finne løsninger, og de forventer samtidig at NHO Elektro viser vesentlig mer forhandlingsvilje under meklingen enn hva de gjorde under forhandlingene. Som mulig altså at det elektrikerne som skal ut I streik fra og med I morgen. Så får vi se da om de kommer til enighet eller ikke.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
8: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Sandstrøm, du skal få nyheter her på Radio Tønsberg.
1: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år.
2: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterne. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og Sandefjord-lærere går nå imot politikerne og dropper skriftlige halvårsvurderinger av hver elev. Det fordi de mener vurderingsformen lite hensiktsmessig og tar for mye tid. Politikerne innførte skriftlig halvårsvurdering for 10 år siden, men den kan også gjøres muntlig. Leder for hovedutvalget for kunnskap barn og unge, Trine Rød Larsen, sier at hun forventer at lærere følger opp politiske vedtak. Hovedutvalget har nå bedt om en evaluering av ordningen. Steinar Vangen, som bosatt i Tønsberg, står nå tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. Det kommer i tillegg til at 54-åringen i april ble tiltalt for et drap i Norge. Etterforskningsleder av saken i Sverige, Karina Gustafsson, sier at Vangen skal ha sendt medisiner og eller instruksjoner til fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Vangen soner for tiden en dom fra 2024. Da ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Og to menn i 40-årene fra Sandefjord står nå tiltalt etter et voldelig innbrudd i Larvik våren 2025. De to knuste glass i en terrassedør for å ta seg inn i boligen før de utøvde vold mot beboeren som var hjemme ved å slå han gjentatte ganger i ansiktet og på kroppen. Gjerningspersonene forlot stedet med en mobiltelefon, en bærbar PC, bankkort og penger.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Konseptet vel delvis overskyet med innslag av sol, og det skal være sånn utover morgenen, og ja, sprekker litt mer opp i formiddagstimene, så det gråvær på vei da sen ettermiddag. I dag og til kvelden så kommer det noen regndråper dragens inn over Vestfold. Hva deler temperaturen? En 10-11 grader i øyeblikket blir opp mot en 18 varme.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det forholdsvis greit, altså det jo litt trykk, det litt morgenrush og noe kjører innover mot byene, men ikke noe verre enn hva det pleier å være. Kollektivt så ser det greit ut hva det gjelder flytog og ferie.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Onsdagen den ruller på videre. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks får besøk. Hundetimen den ruller på, og det Anneli fra Pets som svinger innom etter Ruben.

0: tide å prate litt hund igjen. Anneli fra Pets på plass. Velkommen.
1: Takk.
0: Hvordan står det til som hundeeier nå som vi har fått ja, vårlige forhold, litt varme, litt sol og ja, deilig for oss mennesker i hvert fall?
1: Ja, det jo deilig å kunne gå ut med hundene sine uten å behøve å kle på seg masse ting og potesokker og det skal være dekken og allting, så det jo helt skjønt akkurat nå, synes jo jeg da.
0: Har du hunder som glad I varmen, eller skulle de helst hatt vinter hele tiden? Jeg jo en som har nok av pels, så...
1: Ja, ja. Jeg har lakser, de ligger på strødd på terrassen I sola dem, så de liker varme og sånt, det ikke noe problem, men der sagt så må man passe litt på at du har mye vann ute og dusjer dem I ny og ned, det kan jo bli overhetet.
0: Ja, for hundene, altså, hvis de først ligger og koser seg, kan de bli liggende for lenge da, liksom?
1: Normalt sett så går de I skyggen, men hunder kan også få solsting. At, og da blir de jo desorienterte, og sånn som vi blir når vi får solsting og blir litt fjernet. Og da det veldig viktig å dusje hunden når det blir for varmt. Under magen og labbene, aldri på ryggen.
0: Nei, hvorfor skal vi ikke ha på ryggen?
1: Nei, for at hvis du har en svart hund for eksempel, så en med mørk pels, og du dusjer den på ryggen, og solen står på, så brenner det ganske heftig I huden dem sist. Så en gyllen regel under magen rundt tissen under magen, puppene og labbene, duppe labbene.
0: Hvis du tar det på ryggen så gjør det mer skade enn nytte.
1: Det kan gjøre det. Det klart at noen hunder tåler det, men jeg gjør det aldri, aldri.
0: Nei, hvor varmt skal det liksom bli før man skal begynne å tenke litt på det? Altså, nå har vi jo ja, 10-12-13 grader og litt grann vind, altså, det takler vel de fleste hunder greit, eller?
1: Det takler dem. Du ser, man ser når de begynner virkelig å pese, og når vi svetter, da svetter de. De har en grad høyere kroppstemperatur enn oss, så når vi synes det gørvarmt, så synes de det enda varmere med den pelsen.
0: Så la de I hvert fall ha noe vann og litt skygge tilgjengelig, så går det greit.
1: Det må du ha. Du må ha skygge tilgjengelig. Har du terrasse, så sveiv ut en markise eller gi dem skygge. For de liker å være ute, og liker å ligge ute og følge med på fugler og det sånt.
0: Og så liker de å være der. Vi også, det jo trivelig, og de jo også der når vi for eksempel fyrer opp grillen, og hva vi må passe på da, det skal vi ta mer om straks.
2: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt I hjertet av Tønsberg.
5: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Vi har med oss Anneli fra Pet i hundetimen I dag. Og det jo sånn at mange har jo skjønt grillsesongen I gang. Og det gjelder jo ikke bare for tobente, det gjelder også for firebente da, for, ja, Hvis jeg fyrer opp grillen for eksempel, da kommer min hund snikende. Han lukter at det her kan det være muligheter. Og det lukter jo godt grillmatten for hundene også. Men grillmat, altså skal det ned I hundemager?
1: Nei, det skal det absolutt ikke. Mye av den grillmatten vi har, det røkt. Mye av det krydret. Det salter, og det ja, masse sånne ulømskheter som ikke bra for en liten hundekropp, og nyrer og det som Bein, en hund kan spise alle typer bein, om det fisk eller kylling, så lenge det rå bein. Men med en gang vi jo begynt å enten grille dem, eller koke dem, eller steike dem, så blir beinet sprøtt inni, og da blir det sånne beinsplinter de tygger, som kan fastne I tarmene, og det kan få fatale konsekvenser. Både for hunden og for lommeboka hvis du må inn til veterinær.
0: Ja, for det man lærte før I tiden var jo også det var jo ful fisk for altså de på F det var for skarpe for hundemagen rett og slett, men altså hvis man ikke har gjort noe med det så kan du tygge på det.
1: Så lenge det rå så kan du tygge på det for at da beina det gjør dem altså hunder som går I naturen kan spise rå fugler og så videre så videre, så alt rått kan de äta. Og hvis man vil gi en hund hvis man føler at man har lyst til å Gjennom litt grann når man står og sitter, så kan man gå I for eksempel dyrbutikken og kjøpe en pose med rå kyllinghalser og gi dem en frosten når det varmt. Så får de litt kjøling I magen også.
0: Ja, for altså, jeg skal innrømme at jeg har jo stikket til en rå pølse eller to altså, når han sitter der og ser på meg med bedende øyne. Altså, hvor ille det? Det ikke noe bein som kan skade der.
1: Neida, pølsen røkte som regel, så det jo ikke bra. Men altså, en pølse I ny og ned, det jo ikke ille da. Men en kan bli fort to, så blir det hver dag, og så griller man her, og så glemmer man at han fikk I går, eller så videre og så videre. Så man må passe på, for det har med helsa. Hundene får bara mer och mer av våra välfärdssjukdomar. Och det gäller problem med nyrorna, socker, diabetes och allt det där som man måste tänka lite sånt. Och så kan man tänka att ja, nej men förr I gamla dagar så spiste ju hundarna all vår mat. Ja, men då lagde vi all mat själv också och kontrollerade alla de här konstiga stoffen och allt så där. Da var det fint,
0: litt mer tilsetning det har blitt så tenker litt som med barna da, så godteri på lørdagen at så en gang innimellom da kan de kose seg de også men ikke hele tiden
1: det kan det men det finnes mye fint I dyrbutikken å handle som de kan kose seg med og den koser seg sikkert mye mer å tygge på et lite tyggeben I kanskje et kvarter 20 minutter halvtime enn å svelge en hel pølse rett opp og ned sånn.
0: Ja, men det handler vel mest om at det kanskje vi eiere som vi synes nesten litt synd på de når de altså, sitter og ber på dem men altså de klarer jo, altså de leser også, de utnytter oss, rett og slett.
1: De gjør det, altså hvis du har barn hjemme, så de sitter og tigger, så gir du ikke alltid den barnen for det. Da du ganske streng, og det samme reglene gjelder for en hund. At du må jo ha grenser. Hvis ikke så, som sagt, det kan få kjempekonsekvenser, det, ja, det, og det vil vi ikke ha.
0: Nei, pass på hva du gir hunden din, altså.

0: lever drømmene til Alex Warren denne onsdags morgenen med Max McNown på gang. Skal også høre mer fra Anneli og Fetz etterhvert, men først overskrift. Steinar Vangen, som bosatt i Tønsberg, står nå tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. Det kommer i tillegg til at 54-åringen i april ble tiltalt for et drap i Norge. Etterforskningsleder av saken i Sverige, Karina Gustafsson, sier at Vangen skal ha sendt medisiner og eller instruksjoner til de fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Vangen soner for tiden en dom fra 2024. Den gang ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. En 33 år gammel mann varetektsfengslet i 4 uker etter flere ran mot privatpersoner i Sandefjord. Mannen ble pågrepet natt til 16. mai og siktet for flere straffbare forhold, blant annet ett ran, medvirkning til 2 ran og narkotikaovertredelser. I tingretten begjærte 33-åringen seg løslatt og sa seg villig til meldeplikt og rusprøver, men påtalemyndigheten argumenterte for at det stor gjentakelsesfare for nye lovbrudd fra mannen. Det kan bli enda mer interessant for nordmenn å dra på harrihandel på søndager, for nå kan det gå mot søndagsåpent på Systembolaget, dersom Sverigedemokraterna får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet selge kald øl. Han sier til SVT at endringen er helt nødvendig for at folk skal være fornøyde med monopolordningen. Om du skal ta tog i sommer, er det bare å belage seg på at du må sette deg på bussen, for Vestfoldbanen blir stengt mellom Drammen og Porsgrunn fra 4. til 19. juli, det melder Bane Nor. Årsaken er at det skal byttes sviller og gjøres arbeider på kontaktledningsnettet. På det nye dobbeltsporet blir det også testkjøring av et nytt felles europeisk digitalt signalsystem.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Allerede oppe på en 11-12 grader, og det skal fortsette å øke. Det blir 18 varme utover dagen i dag. Litt sånn delvis skyet nå, da noen innslag av sol og litt bedre vær blir det faktisk til formiddagen. Og så er gråvær igjen til ettermiddagen, og i kveld så vil det komme regndråper.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det roer seg litt mer i trafikken nå i det klokken er basert 8:30, og det avtar i morgenrush. Ikke meldt om noen store problemer på veiene.
3: Dette er morgenshowet

0: synger Max McNown det her I morgenshowet, hvor det straks får fra Elton John og Dua Lipa. I tillegg skal vi høre mer fra Anneli og Pets.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt I nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Vi har fortsatt med oss Anneli fra Pet, der hun selvsagt det går i, og ja, snøen har jo for lengst forsvunnet her I Vestfold, og det har jo egentlig avdekket altså, bakdelen med det å ha hund, eller det at mange ikke rydder opp etter seg. Det ene jo at det kommer mye avføring egentlig, som folk ikke har klart å plukke opp. Altså, hva synes du om hunder som ikke klarer å plukke opp etter seg?
1: Altså, det jo som å gå på toaletten og ikke tørke seg da, synes jeg. Jeg synes det helt forferdelig, og jeg mener, det ikke sånn at det forsvinner ikke med snøen, det blir ikke borte I snøen hvis folk tror det, men det det grisete, forferdelig grisete.
0: Ja, jeg mener at man ikke skikket til å ha hund hvis vi ikke klarer å plukke etter på hunden din, det jo så enkelt egentlig.
1: Jeg går med tre hunder hver dag, jeg har tre bikkjer, jeg må jo ta opp etter dem, så det blir jo mye pose, men så godt, jeg må bare gjøre det, selv om mine små, så... Legger dem igjen allikevel.
0: Ja, det noe av det du har kjøpt inn på da når du har fått deg hund, men det jo også sånn at det kan ligge andre ulumske heter rundt igjen, for eksempel litt sånn altså glasskår og sånn, det dessverre folk som synes det ok også å knuse glassflasker og diverse annet. Hvor farlig det for hundepoter hvis det ligger litt rundt omkring?
1: Det veldig farlig, det blir jo som oss når vi går barføte. Det ligger kapsylkorker og det glasskår og det folk kaster det fra seg papirer og det mye rart som ligger I grøftekanten og spesielt som kommer fram etter vinteren hvor folk bare kaster ut ting og som sagt de tror det blir borte I snøen så man må passe på nede I grøftekanter og sånn spesielt hvis vi som har handhunder også at de skal ned I grøftekanter og tisse og sånt nå. Der kan det ligge bokser sånne der drikkebokser som vi har jo sett reklame på TV eller om kuer som spiser bokser og skjærer seg opp og hundene kan jo skjære seg på den åpningen I de boksene, var forsiktig se litt, grann. Ikke bare la hunden få
0: jeg følger med litt på hva ja. Hunden faktisk driver med ned I grøftekanten
1: og sjekker gjerne labbene litt grann innimellom jeg pleier å sjekke og ta en kjapp sjekk på kvelden når jeg sitter eller når jeg kommer inn at alt ok liksom det fort gjort at de får skjære av seg en liten bit av den ene trampdynen for eksempel og så blør de så ser vi ikke det for vi ute og går tur
0: Og det jo noe av det som altså, vi selv har skapt av problemer med ting som ligger igjen. Det jo en annen ja, skitsak også, da, som man sier I Sverige regner med flotten. Den har jo våknet fra dvalen, den, og ja, hvordan...
1: Jeg skal rette deg, for flotten finnes hele året, mer eller mindre. Ja. Men den verre nå.
0: Den verre nå. Den, ja. Jeg plukker ikke så mye flott om vinteren.
1: Nei, men det finnes. Jeg lover deg, det finnes altså, men du gjør ikke det, den kommer nå. Og her jo å ha et bra flottmiddel. Det finnes masse flottmiddel. Du kan gå til veterinæren og få reseptbelagt flottmiddel, du kan gå på apoteket og kjøpe reseptfritt, og du kan gå til dyrebutikken og kjøpe reseptfritt som lagt på oljer. Så det bare hva man liker selv. Hvite hunder mer utsatt for flott enn mørke hunder. Det blir akkurat det samme som hvis du går I skogen med hunden din på sommeren eller våren, så skal du ikke ha hvite klær på deg, da skal du ha mørke klær. Og gjerne buksene stoppet ned I sokkene dine for å være på sikre siden.
0: Jeg har hørt omvendt det, for da, hvis du har hvite klær så ser du flotten bedre, men det
1: ikke så lurt. Men den tiltrekker flotten. Flotten går mot hvitt. Mm. Det det som En annen ting jo det at hvis, når vi først inne på flott, så må jeg jo si det at vi hundeeier bør også vaksinere oss med den TVE-vaksinen, for... Ja, personlig har jeg nær familie som har fått den sykdommen, og det en grusom hjernesykdom. Så det ikke bare vi, eller ikke bare hundene som utsatt for flott, utan faktisk vi mennesker også, og spesielt med den sykdommen der.
0: Det såpass nå at vi burde egentlig ta en sjekk på hunden vår altså, hver eneste dag, selv om det ikke har vært sånn spesifikt I skogen, liksom?
1: Jo, mine hunder får veldig sjelden flott, men jeg tok faktisk en flott på handhunden min jeg badet her om dagen, og det var bare sånn, jøss, en flott, liksom. Så jeg går ikke så veldig mye I skogen forløpig. Så, men den går jo ned ved vannet, og der det fuktig, og det mye regn, og det mye sump og sånn, så holder de jo til der de slipper seg ned fra grester og alt som
0: Ja, flotten noe drit, men vi blir ikke kvitten, dessverre.
1: Så dessverre, vi gjør ikke det.
0: Og det var for så vidt det også vi rakk I dag, så du får takk for besøket.
1: Takk.

Det er jo en onsdag, midtuke, lille lørdag. Pinsehelgen er på vei, og da er det jo greit å varme opp litt, er det ikke det da, med litt allsang. Og nå skal vi tilbake til noe av det aller største musikkverdenen noensinne har sett. Man begynte å få en liten sånn fornemming da, om hva man faktisk var med på sånn midten av 90-tallet og godt inn i 2000-tallet. Og da var det Backstreet Boys da, som regjerte Show Me The Meaning Of Being Lonely etter Drowning.

0: det er allsang, det er god stemning, det er en gjenopplevelse av ungdomstiden og ja, voksentiden for den saks skyld for egen del. Backstreet Boys, det i dagens dobbel med Drowning og Show Me The Meaning Of Being Lonely i det klokken begynner å nærme seg ny.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit.
5: Strømglad
4: gressklipper.
6: Der,
4: så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
0: Riksten med Me and My Broken Heart på radioen din etter nyhetene. Klokken, den ni.
8: Her er VG-nyhetene. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetida. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje tollsted. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og er dårlig merket. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 20 år.
9: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene er FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet er nest største parti med 21,1%.
8: Reporter Ellen Fredriksen. Kongressrepresentant Thomas Massey tapte republikanernes primærvalg i Kentucky. I stedet var det Donald Trumps kandidat Ed Gallrine som gikk av med seieren. Massey har sittet i kongressen siden 2012, men har flere ganger havnet på kollisjonskurs med Trump. Og president Trump deltar på G7-toppmøtet i Frankrike neste måned. Det opplyser en tjenesteperson i Det hvite hus. Trump vil diskutere kunstig intelligens, handel og kriminalitetsbekjempelse, ifølge Axios. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og Sandefjord-lærere går nå imot politikerne og dropper skriftlige halvårsvurderinger av hver elev. Det fordi de mener vurderingsformen er lite hensiktsmessig og tar for mye tid. Politikerne innførte skriftlig halvårsvurdering for 10 år siden, men den kan også gjøres muntlig. Leder for hovedutvalget for kunnskap barn og unge, Trine Rød Larsen, sier at hun forventer at lærere følger opp politiske vedtak. Hovedutvalget har nå bedt om en evaluering av ordningen. Steinar Vangen, som bosatt I Tønsberg, står nå tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord I Sverige. Det kommer I tillegg til at 54-åringen I april ble tiltalt for et drap I Norge. Etterforskningsleder av saken I Sverige, Karina Gustafsson, sier at Vangen skal ha sendt medisiner og eller instruksjoner til de fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Vangen soner for tiden en dom fra 2024. Da ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Og 2 menn I 40-årene fra Sandefjord står nå tiltalt etter et voldelig innbrudd I Larvik våren 2025. De tok knuste glass I en terrassedør for å ta seg inn I boligen før de utøvde vold mot beboeren som var hjemme ved å slå han gjentatte ganger I ansiktet og på kroppen. Gjerningspersonene forlot stedet med en mobiltelefon, en bærbar PC, bankkort og penger.
6: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Relativt bra temperatur I dag. Det oppe på en 12-13 grader nå. Det blir opp mot 18 etter hvert, så bare å kose seg med det. Når det gjelder solen, så sniker den seg forbi. Litt lett skydekken og delvis skyet skal sprekke mer opp I formiddag, men til ettermiddagen så blir det gråvær igjen, og det kommer noen regndråper I kveld.
10: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Kommer til oss gjennom morgenrushet på greit vis, uten de helt store problemene der. Kollektivt så gjelder det å møte til tiden I dag, I hvert fall foreløpet da, for det meldes om at fly, tog og ferger kommer og går når de skal.
11: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
12: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Håper du har en nydelig onsdag, men du måtte ta deg til. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Har både Kjartan Lauritsen og Astrid S. på gang, men først Rixton, og det handler om et knust hjerte.
13: All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart me.

Friskis fra Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og noen som har en frisk bri som ikke stiv kuling I seilene om dagen. Og da medvind. Det Fremskrittspartiet. For nå har det kommet en ny måling som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land. Og det viser at FRP landets desidert største parti per nå. De har ikke gjort en bedre måling de på 18 år. De får altså hele 31,4% oppslutning. Det oppe 2,2 prosentpoeng, og de da 10,3% større da enn Arbeiderpartiet, som nest største parti. Så grunn til å smile for Sylvi Listhaug, Høyre på sin side. De går tilbake og ja, bare halvparten av oppslutningen til FRP. Og til tross da, for at KrF og Venstre havner under sperregrensen på denne målingen, så ville høyresiden hatt et klart flertall på Stortinget med 91 mandater, mens venstresiden da lander på med 78. Men så det jo ikke valg nå da, det vel det som kjipt for FRP-erne her, og man har stadig noen år til før man eventuelt kan rokke på stortingskabalen der, men gode tall og ja, ha en god tabell sånn ute I sesongen, det jo ikke halvgærent det, selv om fotballspillere for eksempel sier at de aldri ser på tabellen.

0: Er det enklest å be om tilgivelse, eller er det enklest å be om tillatelse? Det er et spørsmål som har splittet generasjoner. Det kommer jo an på hva man har gjort eller planlegger å gjøre, vil jeg anta. Selv så har jeg opplevd at det er best å spørre på forhånd da, som regel. I hvert fall så går ja, sikkert an å forhandle seg til litt tilgivelse også med ja, diverse varianter der, men det får man vel nesten stå i selv. One Direction, Story of My Life, straks skal også få høre fra Taylor Swift etter dette.
1: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene. Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
5: Welcome back!

Love My Life, One Direction. Og historien om vår liv om dagen er jo at ting blir dyrere, dyrere og enda litt dyrere. Og ja da, maten tydeligvis ikke dyr nok. Det mener Nortura, som altså har ansvaret da for å fastsette såkalt med planlagt gjennomsnittlig engrospris to ganger i året. Altså prisene for andre halvår 2026 er nå klare. Og de mener at egg og kjøtt, det må bli dyrere. Prisvekst på 3,8% på storfe, 2,1% på lam, 2% på gris og 1% på egg. Da grunnen her er at det tydeligvis er god etterspørsel i kjøttmarkedet, at man i perioder kunne ha solgt mer norsk kjøtt, og det gir rom for prisøkning for alle dyreslag. Da, så når vi vil ha noe, ja, da må vi betale mer, tydeligvis sånn det funker i Nortura sitt hode. I tillegg så justeres prisen for egg da, for å gi inndekking av kjønnssortering av verpehøner, som er et viktig dyrevelferdstiltak. Så spiser du mye egg og kjøtt, som ja, jeg gjør for så vidt, så er det bare å grave enda dypere i lommeboken. Da. Og egg, altså, det har jo blitt helt sinnssykt dyrt, egentlig. Enkelt og greit.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Morgenkok fra Kings of Leon, Sex on Fire, den onsdags formiddagen som det for så vidt har blitt. Benson Boone, Mystical Magical til radioen din straks, men først overskrift. Steinar Vangen, som bosatt i Tønsberg, står nå tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. Det kommer i tillegg til at 54-åringen i april ble tiltalt for et drap i Norge. Etterforskningsleder av saken i Sverige, Karina Gustafsson, sier at Vangen skal ha sendt medisiner og eller instruksjoner til de fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Vangen soner for tiden en dom fra 2024. Den gang ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. En 33 år gammel mann varetektsfengslet i 4 uker etter flere ran mot privatpersoner i Sandefjord. Mannen ble pågrepet natt til 16. mai og siktet for flere straffbare forhold, blant annet 1 ran, medvirkning til 2 ran og narkotikaovertredelser. I tingretten begjærte 33-åringen seg løslatt og sa seg villig til meldeplikt og rusprøver, men påtalemyndigheten argumenterte for at det stor gjentakelsesfare for nye lovbrudd fra mannen. Det kan bli enda mer interessant for nordmenn å dra på harrihandel på søndager, for nå kan det gå mot søndagsåpent på Systembolaget, dersom Sverigedemokraterna får det som de vil. Partileder Jimmy Åkesson vil også la det svenske alkoholmonopolet selge kald øl. Han sier til SVT at endringen er helt nødvendig for at folk skal være fornøyde med monopolordningen. Om du skal ta tog i sommer, er det bare å belage seg på at du må sette deg på bussen, for Vestfoldbanen blir stengt mellom Drammen og Porsgrunn fra 4. til 19. juli, det melder Bane Nor. Årsaken er at det skal byttes sviller og gjøres arbeider på kontaktledningsnettet. På det nye dobbeltsporet blir det også testkjøring av et nytt felles europeisk digitalt signalsystem.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Delvis skyet, men noen glimt av sol. Det det sprekker noe mer opp utover formiddagstimene før det blir en smågrå ettermiddag. Og så kommer det noen regndråper i kveld, så ja, hele spektret av vår får vi servert i Vestfold i dag. Temperaturen oppe på en 12-13 grader nå blir opp mot 18 varme.
2: Dette morgenshowet.

0: Runar-trener Bjarte Myrhol har vært gjennom et par dramatiske uker. Mer om det i sportsnyhetene straks. Hører også fra Glass Animals etter dette.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ida Lovas svagare enn jeg kommer til rannan din om et øyeblikk, men først innom sportsnyhetene. Bjarte Myrhol, som nå ferdig som trener for Runar sine håndballherrer, har vært gjennom noen dramatiske uker etter at han måtte melde pass til sesongens aller siste kamp. Årsaken var det han trodde var en alvorlig og sjelden kreftform. Myrhol åpner nå opp overfor VG om at det ble funnet en betydelig svulst i urinblæren, og sjansen for at den ikke var ondartet ble anslått for å være svært lav. Men da legene gjorde undersøkelser under selve operasjonen, så kom kontrabeskjeden at den var godartet. Myrhol, som kjempet mot testikkelkreft i 2011, sier til VG at han føler han har fått liv i gave. 43-åringen, som ledet Runar til NM-titel denne sesongen, ga seg nå som trener for å få mer tid til familien og andre jobber. Skiløper Ingrid Bergene Aabrekk er kåret til årets idrettsutøver i Sandefjord for 2025.

Og hvis det du vil ha er billetter til Aksels Tivoli, som kommer til Messa-festivalen i Tønsberg da denne uken, de på plass fra med fredag, ja, så det bare å komme seg inn på vår Facebook og Instagram, eller begge to for den saks skyld, og melde deg på der. Det fem vinner altså som skal få 12 attraksjonsbilletter hver, da, så da kan du ta med deg familien og gjengen, eller så kan du bare bruke alle selv, da. Det kan du jo selvfølgelig bestemme helt på egen hånd, men du må melde deg på i hvert fall inne på Facebook og Instagrammen vår akkurat nå. We were so close to something right. But we're stupid, but we're stupid, but we're stupid. We could

0: Var du står to svenske storheter, da Carola og Sara Larsson på radioen din denne onsdags formiddagen. Begynner å nærme oss ti her. Adele svinger innom før nyhetene.
1: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Cameron Withcomb og Medusa til radioen din etter nyhetene. Klokken den 10.
1: Her VG-nyhetene. Norske rederier refser. Finansminister Jens Stoltenberg mener at de blir sittende med en kjemperegning som regjeringen skulle ta.
2: Norske skip i innenriks kvotepliktig sektor har betalt mer for CO2-utslipp enn Stortinget har bestemt. Hurtigruta og Havila kystruten reagerer på at de kun får igjen 22 av 227 millioner kroner. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at Senterpartiets egen finansminister Vedum ikke satte av penger til refusjon verken i 2024 eller 2025. Nå vil Senterpartiet ta saken til forhandlinger om revidert budsjett.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetiden. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått i natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter i USA og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen i fjor. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og Sandefjord-lærere går nå imot politikerne og dropper skriftlige halvårsvurderinger av hver elev. Det fordi de mener vurderingsformen lite hensiktsmessig og tar for mye tid. Politikerne innførte skriftlig halvårsvurdering for 10 år siden, men den kan også gjøres muntlig. Leder for Hovedutvalget for kunnskap, barn og unge, Trine Rød Larsen, sier at hun forventer at lærere følger opp politiske vedtak. Hovedutvalget har nå bedt om en evaluering av ordningen. Steinar Vangen, som bosatt i Tønsberg, står nå tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i Sverige. Det kommer i tillegg til at 54-åringen i april ble tiltalt for et drap i Norge. Etterforskningsleder av saken i Sverige, Karina Gustafsson, sier at Vangen skal ha sendt medisiner og eller instruksjoner til fornærmede om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Vangen soner for tiden en dom fra 2024. Da ble han dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Og 2 menn i 40-årene fra Sandefjord står nå tiltalt etter et voldelig innbrudd i Larvik våren 2025. De to knuste glass i en terrassedør for å ta seg inn i boligen før de utøvde vold mot beboeren som var hjemme ved å slå han gjentatte ganger i ansiktet og på kroppen. Gjerningspersonene forlot stedet med en mobiltelefon, en bærbar PC, bankkort og penger.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det litt sånn delvis skyet i Vestfold, men det kommer til å sprekke noe mer opp da det blir perioder med sol og blå himmel de neste timene. Også er det enda tettere skydekke. Til spesielt det sen ettermiddag og til kvelden så vil det komme noen regndråper. Hva det gjelder temperaturen, så er oppe på en 13-14 grader i øyeblikket. Skal nærme seg 20-tallet, da en 18 varme kan du glede deg over etter hvert.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Det onsdagen som virkelig har tatt til det vi har passert 10 på klokken. Velkommen skal du være til morgenshowet på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er med deg. Ed Sheeran og Lady Gaga straks. Først Cameron Withcomb.

7. mai I dag, og det blant annet den internasjonale røde sneakers-dagen. Så har du noen røde sko, så det bare å få på de I dag. Det også slush-dagen. Det jo grei temp da, også ventet utover dagen I dag, så en slush kan jo kjøle ned. Sikkert mange av den yngre garde som setter pris på det. Det biedagen og streaming-dagen, og ikke minst da, bli en millionær-dagen. Så I dag så det vel bare å spare kroner da, og satse på at de vokser seg store og fine etter hvert. Og den siste vi må ta med, det plukke jordbær-dagen I dag. Altså, jeg usikker på om jordbær-sesongen I gang. Tror vel ikke det, men kanskje begynner det å komme noen røde, fine varianter I så fall. Da det bare å spise de da, for de som liker sånt.

0: Bad Romance, signert Lady Gaga med Jonas Blue og JP Cooper på gang. Perfect Strangers straks.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawashler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
6: Hey guys, this is Selena Gomez.
7: Hey everybody, this is Ryan from OneRepublic.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

Feil, Just Might. Synger Bruno Mars, og ja da, vi skal feire med. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Håper du har en strålende en da, bursdag på en onsdag. Det er jo god stemning det. Da kan du feire at det er lille lørdag, og vi har blant annet Cheer-legendinnen med fødselsdag i dag, i tillegg til en av de rappeste tungene der ute. Busta Rhymes, rapperen, han fyller år. Rachel Platten, hun med å feire. I tillegg så det jo en god keeper-dag da, på fotballbanen for både Iker Casillas og Peter Cech, to av de beste i faget. De har fødselsdag, og så får vi ta med oss Øyvind Staveland da, som kjent fra Vamp.

er en superstjerne, det er det man kan ta ut av det. Take That her på Radio Tønsberg den onsdags formiddagen. Kan se litt på værutsiktene, har endret seg noe hva det gjelder helgen. I dag så er det jo fine forhold nå, greit med sol utover de neste timene her, men så blir det altså grått og litt grann vått i ettermiddag og en kveld, temperaturen opp mot 18 grader. I morgen så er det lett overskyet fra start av, så blir det fine forhold utover ettermiddagen og kvelden, greit med sol der og en ja, 16-17 grader. Fredagen ser fin ut, da altså starter faktisk med noe tåke tidlig på morgenen, men så sprekker opp og det blir bra med solskinn og tett opp under 20 grader. På lørdag blir det også rundt 20 grader, men regn utover ettermiddagen der var jo meldt helt glimrende forhold på lørdag, men nå har det endret seg noe, så får vi se da når vi faktisk kommer dit, hva vi får servert. Fra med søndag nå så er det sommertemperaturer på gang, da blir det opp over 20 grader, 23-24 varme der, solskinn og mye blå himmel, så pinsehelgen ser jo relativt grei ut da, hva det gjelder været.

0: Instagram. Det er gode minutter over 10:30 nå. Chris Holsten gir deg ABBA straks.
1: Hurra!
2: Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
3: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. Velkommen!

gyros, laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.

Gomez og hennes rytmer i det klokken begynner å nærme seg 11. Det onsdags formiddag, og jeg må da stenge dørene til morgenshowet for denne gang. Kristoffer ønsker deg en fantastisk dag videre, så høres vi igjen i morgen. Tidlig vi fra klokken 06.00, der torsdag, da vi enda et lite steg nærmere pinse. Hei!

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: Og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg.
5: Morgenshowet. Start dagen med smil. Radio Tønsberg. Morgenshowet.
4: Her VG-nyhetene. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Göteborg I Sverige I fjor høst. To svenske menn I kjørene ble funnet drept I forsetet av en leiebil. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men I Oslo. Flyalarmen går I Litauen. Innbyggere bes om å søke tilflukt umiddelbart, melder Reuters. Litauens forsvarsminister sier de har inntrengere I luftrommet. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I flyselskapet SAS. Nå må partene til riksmekleren. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
6: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Og FRP får hele 31,4% oppslutning på en ny NRK-måling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.
8: Radio

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor er industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

Don't stay up and wait for me, okay? Where are you?

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Og fortsatt billigst.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
7: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Sax Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Sax Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt I nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på

0: 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Her er VG-nyhetene. Ingen er foreløpig siktet eller mistenkt etter at en russ i Agder ble blind av laserlys. Politiet har tatt beslag i russebussen og skal undersøke styrke, opphav og godkjenning av laserutstyret på bussen. Nivået på matprisene er et resultat av villet politikk, sier Remeier Ole Robert Reitan til E24. Han mener maten i Norge ikke er dyr.
1: Vi bruker mindre andel av inntekten vår på mat enn de gjør nesten overalt ellers. Ja. De som bruker minst andel av inntekten sin på mat, de bor i Norge. Så det burde politikere tenke mer gjennom, fordi den dagen folk da forstår hvorfor maten koster det den gjør, så skjønner man samtidig at det er jo politisk ønsket.
0: Aktor ber om 7 måneders fengsel for en reality-deltaker som står tiltalt for vold mot kjæresten og en butikkansatt, det melder TV 2. Han erkjenner straffskyld. Flyalarmen gikk i Litauen i dag, men har nå stanset. Ifølge forsvarsministeren ble luftrommet deres krenket av en drone. Og Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke etter at han ikke fikk sone med fotlenke på Skaugum. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

0: deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hurra! Petskrisebutikkene fyller 45 år, og du invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare glad I dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Petskrisebutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
5: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter. Arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS, visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Buster, nå ble du fin!
7: Det en ny hund, eller?
6: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10, 27
7: 33, 44, 10, 27 Bra, takk, da ringer jeg
6: Torsheim Hundespa og velvære for din pelsvenn
8: Det verden så nydelige hagemøbler Hvor har du fått tak I dette?
9: Ja, veldig fornøyd Fant de hos varemagasinet Hovs
8: Akkurat, har de mer I samme stil, tror du?
9: Tror ikke, jeg vet Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler Garantert noe dere kommer til å like
8: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Her er VG-nyhetene. De skadde etter trafikkulykken i Nittedal 17. mai er nå utenfor livsfare, opplyser politiet. En person omkom i ulykken, og fire ble skadde. Politiet i Oslo leter etter en mann med jaktvåpen og har rettet søket inn mot øyene i indre Oslofjord. De har stanset ferjer og benytter droner og helikopter, men understreker at det ikke er en trusselsituasjon. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil i fjor høst. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. NVE advarer om høyere strømpriser og lavere kraftoverskudd de neste årene.
1: Norge har i dag et høyt kraftoverskudd, men NVE regner med at det blir kraftig redusert innen 2030. Årsaken er lite ny kraftproduksjon samtidig som forbruket vokser. Den store jokeren er datasenteret, fordi kraftforbruket til slike senter er ventet å mer enn doble seg innen 2030. NVE advarer om at det kan gjøre Norge mer avhengig av kraftimport, som gjør oss sårbare for vær og uforutsette hendelser.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det er drømmejobben å være programleder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: guess I am.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Mitt navn er Roger Næss, vedlikeholdssjef i Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det er stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet! Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
2: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møblet er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
3: Et sted, Gjennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31. 5. i Tønsberg, med Europas største omgang.

0: hjemreisende Tivoli, Aksels Tivoli. Gratis inngang. Hurra! Pets krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: så har vi faktisk passert halvveis I arbeidsuka allerede. Klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Høyby ønsket å sone varetektsfengslingen sin med fotlenke på Skaugum, men fikk ikke medhold, hverken av tingretten eller lagmannsretten. Dermed blir han sittende I fengsel til dommen kommer 15. juni. De skadde etter trafikkulykken I Nittedal 17. mai nå utenfor livsfare, det opplyser politiet. En person omkom I ulykken, og fire ble skadde. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I SAS. Nå må partene til riksmekleren. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Flere ressurser rykket for å bidra I søket etter mannen. Google-søk får den største oppdateringen på 25 år, skriver tech.no. Den skal kunne skjønne hva du mener selv når du sliter med å formulere spørsmålet. Dronning Sonja gjennomfører sitt program fremover som planlagt og ser frem til fylkesturen til Vestland neste uke, heter det fra Slottet. Mandag måtte dronningen avlyse to programpunkter I det offisielle programmet. Årsaken var hjerteflimmer, bekreftet Slottet til VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Fever Dream her i det vi setter i gang ettermiddagsrøsje på Radio Tønsberg 2:04 har klokka blitt denne onsdag 20. mai som det står I kalenderen vår for min del så kjennes det jo veldig ut som en mandag I dag da etter å ha ligget hjemme under dyna og jeg har hatt en feberdrøm eller to selv nå de siste par dagene siden 17. mai det kom liksom krypende litt sånn tidlig på 17. mai, og så ble det ikke noe bedre utover dagen, og I hvert fall ikke noe bedre enn natt til 18. mai, så da var det bare å kaste håndkle da, og så bare forbli under dyna et par dagers timen, som halvveis på beina igjen nå da, som det har blitt onsdag. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 17:05, nå med musikk fra

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det har vært relativt greit I dag. Utover ettermiddagen så ser det ut til at det blir oppholdsvær, men det kommer regnvær I kveld og I en natt. Det hyggelige temperaturer, 18-19 grader, det får vi også I morgen. Da også vil det starte med litt skyer fra starten av dagen, før det blir sol utover ettermiddagen og kvelden. Og neste uke ser veldig bra ut fra pinsa av og videre mot slutten av mai måned det meldt massevis av sol og et par og 20 grader. Og da blir vi happy now da.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjem og Fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Trygt og enkelt hjem med VKT-nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg deg til Kjømme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
6: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
7: Åh, Buster! Nå ble du fin!
8: Det en ny hund, eller?
7: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpent 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
8: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
7: Ring 33 44 10 27.
8: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
7: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

fra Harry Styles på Radio Tønsberg 7 minutter på halv tre. Onsdags ettermiddag, 20. mai allerede, det årets 140. dag. Vi passerte halvveis I uke 21 litt tidligere I dag, og så det 225 dager igjen av året. I dag det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag, og så dagen 4 minutter lengre enn gårsdagen. Den, altså sola, gikk opp 4.29 I dag tidlig, og så går den ned 22 blank I kveld.

kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

Sender og selveste Elton John med Talk to You her på Radio Tønsberg 2 minutter passert forbi halv 3. Det onsdags ettermiddag. Kjennes da veldig ut som en mandag for min del I og med at jeg har vært ute av drift et par dager etter 17. mai feiring og Eurovision og alt med seg uten at det har noe sammenheng med førstnevnte for øvrig. Men det blir jo litt sånn da, det henger litt igjen, litt mørkere I målet enn jeg pleier å være, kjenner jeg, og hoster hele tiden, og nyser, og nesa klarer jo ikke å bestemme seg for om den skal være tett, eller om den skal renne, eller om den skal være tett og renne på en og samme gang, så det jo helt nydelig å gå rundt og være forkjølet. Forhåpentligvis så går det vel over denne gangen også. Dette Charlie Puth, før vi slipper til Kristoffer med litt

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
8: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
9: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
8: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
9: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
8: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
0: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Bjarte Myrhol, som nå ferdig som trener for Runar sine håndballherrer, har vært gjennom noen dramatiske uker etter at han måtte melde pass til sesongens aller siste kamp. Årsaken var det han trodde var en alvorlig og sjelden kreftform. Myrhol åpner nå opp overfor VG om at det ble funnet en betydelig svulst i urinblæren, og sjansen for at den ikke var ondartet ble anslått for å være svært lav. Men da legene gjorde undersøkelser under selve operasjonen, så kom kontrabeskjeden at den var godartet. Myrhol, som kjempet mot testikkelkreft i 2011, sier til VG at han føler han har fått livet i gave. 43-åringen, som ledet Runar til NM-titel denne sesongen, ga seg nå som trener for å få mer tid til familien og andre jobber. Skiløper Ingrid Bergen Aabrekk er kåret til årets idrettsutøver i Sandefjord for 2025. 23-åringen leverte en solid sesong.

trivelig onsdags ettermiddag med Tobias Sten på Radio Tønsberg, 9 minutter på 3. Det betyr at vi skal danse litt opp mot nyhetene sammen med Kylie Minogue. No one wants to stay at home, nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
2: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: er tre.
1: Her er VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
2: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
1: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen i 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet i brannen. Politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson etter knivstikking i Porsgrunn. Fornærmede framstår ikke alvorlig skadet. Både fornærmede og gjerningspersonen er kjenninger av politiet. En person er sendt til sykehus etter vold i Arendal. Vedkommende er våken og bevisst, men skadeomfanget er ukjent. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. En bil har kjørt i andre parkerte biler og havnet på taket i Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta. Politiet foretar etterforskning på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold. Din trygghet. FN.

today. En Sharon har vært og rotet I gamle skuffer og skap og fant sin gamle telefon. 3:05 på Radio Tønsberg, en ganske så ålreit og vårlig og fin onsdags ettermiddag mot slutten av mai måned. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 5. Vi skal blant annet innom våre pelskledde venner om ikke så alt for lenge.

0: været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Vi må tåle litt grann våtere og dårligere vær før det blir bedre, ser det ut til. For selv om vi har hilst litt grann på sola innimellom skylaget I dag, så det nok regnvær som står på menyen for det meste av resten av dagen I dag. Det skal også regne litt I natt før vi får oppholdsvær fra I morgen tidlig, og etter hvert utover dagen så vil sola titte frem, sier meteorologene. Og så når vi kommer sånn halvveis ut I pinsehelgen, Ja, så kommer det noe som begynner å ligne litt på sommer. Mye sol og et par og 20 grader resten av mai måned som det ser ut nå. Dette musikk fra Taus.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate I Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service.

du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: akkurat til det klokka ble halv fire onsdags ettermiddag Need Your Love fra One Republic I det vi skal si woof woof
1: Da på tide å prate litt hund igjen Anneli fra Pets på plass Velkommen
2: Takk
1: Hvordan står det til som hundeier nå som vi har fått ja, vårlige forhold Litt varme, litt sol og ja, deilig for oss mennesker I hvert fall
2: Ja, det jo deilig å kunne gå ut med hundene sine uten å behøve å kle på seg masse ting og potesokker og det skal være dekken og allting så det jo helt skjønt akkurat nå synes jo jeg da
1: Har du hunder som glad I varmen eller skulle de helst hatt vinter hele tiden? Jeg jo en som har nok av pels og som
2: ja, ja. Fort Jeg har lakser, de ligger på strødd på terrassen I sola dem så de liker varme og sånt det ikke noe problem men der sagt så må man passe litt på at ha mye vann ute og dusjer dem I ny og ned det kan jo bli overhetet
1: Ja, for hundene, altså, hvis de først ligger og koser seg kan de bli liggende for lenge da liksom?
2: Normalt sett så går de I skyggen men hundene kan også få solsting at og da blir de jo desorienterte og sånn som vi blir når vi får solsting og blir litt fjernet og da det veldig viktig å dusje hunden når det blir for varmt under magen og labbene aldri på ryggen
1: Nei, hvorfor skal man ikke ha på ryggen?
2: Nei, for at hvis du har en svart hund for eksempel så en med mørk pels og du dusjer den på ryggen og solen står på så brenner det ganske heftig I huden dem sist Så en gyllen regel under magen Rundt tissen under magen Puppene og labbene, labbene.
1: Hvis du tar på ryggen så gjør det mer skade enn nytte
2: Det kan gjøre det Det klart at Noen hunder tåler det Men jeg gjør det aldri
1: Nei, Hvor varmt skal det liksom bli før man skal begynne å tenke litt på det altså, Nå har vi jo ja, 10, 12, 13 grader Og litt grann vind altså, Det takler vel de fleste hunder greit eller?
2: Det takler dem du ser, Man ser når de begynner virkelig å pese Når vi svetter Da svetter de De har en grad høyere kroppstemperatur nå Så når vi synes det gørvarmt Så synes de det enda varmere med den pelsen
1: Så la de I hvert fall ha noe vann Og litt skygge tilgjengelig så går det greit
2: Det må du ha Du må ha skygge tilgjengelig Har du terrasse så sveiv ut en markise Eller gi dem skygge For de liker å være ute Og liker å ligge ute og følge med på fugler Og det sånn
1: ja, Så liker de å være der Vi også det jo trivelig Og de jo også der Når vi for eksempel fyrer opp I grillen Og hva vi må passe på da Det skal vi ta mer om straks

0: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten, et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas i Tønsberg.
4: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
6: Hallo, sjef!
7: Ja?
6: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
7: Hæ?
6: Null, nada, niks, ingen! Har du sett noe fullt av på lager, eller?
7: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du!
6: Nordbo 1, der

0: Hvert øyeblikk er kvart på fire. Taylor Swift og The Faith of Ophelia. De fleste av oss har vel kanskje fyrt opp grillen både en og to og tre ganger I løpet av våreparten. Og når man har firbente pelskledde venner I nærheten, så det jo litt ekstra å passe på da, at det blir den rette hotdoggen, holdt jeg på å si, som havner på grillen.
1: Ja, vi har med oss Anneli fra Pets I hundetimen I dag, og det jo sånn at mange har jo skjønt grillsesongen I gang, og det gjelder jo ikke bare for tobente, det gjelder også for firebente, da, for ja, hvis jeg fyrer opp grillen for eksempel, da kommer min hund snikende, han lukter at det her

0: så blir beinet sprøtt inni, og da blir det sånne beinsplinter de tygger som kan fastne I tarmene, og det kan få fatale konsekvenser. Og både for hunden og for lommeboka hvis du må inn til veterinær.
1: Ja, for det man lærte før I tiden var jo også, det var jo ful, fisk, får, altså de på F, det var for skarpe for hundemagen rett og slett, men altså, hvis man ikke har gjort noe med det, så kan du tygge på det.
0: Så lenge det ro, så kan du tygge på det, for at da beina, det gjør dem, altså hunder som går I naturen kan spise rå fugler og så videre, så, videre, så alt rått kan de ete. Og hvis man vil gi en hund, hvis man føler at man har lyst til å Gjennom litt grann når man står og sitter, så kan man gå I for eksempel dyrbutikken og kjøpe en pose med rå kyllinghalser og gi dem en frosten når det varmt. Det, så får de litt kjøling I magen også.
1: Ja, for altså, jeg skal innrømme at jeg har jo stikket til en rå pølse eller to altså, når han sitter der og ser på meg med bedende øyne. Altså, hvor ille det? Det ikke noe bein som kan skade der.
0: Neida, pølsen røkte som regel, så det jo ikke bra. Men altså, en pølse I ny og ned, det jo ikke ille da. Men en kan bli fort to, så blir det hver dag, og så griller man her, og så glemmer man at han fikk I går, eller så videre og så videre. Så man må passe på, for det har med helsa. Hundene får bara mer och mer av våra välfärdssjukdomar. Och det gäller problem med nyrorna, socker, diabetes och allt det där som man måste tänka lite sånt. Och så kan man tänka att ja, nej men förr I gamla dagar så spiste ju hundarna all vår mat. Ja, men då lagde vi all mat själv också och kontrollerade alla de här konstiga stoffena och allt så där. Da var det fint,
1: litt mer tilsetning det har blitt så tenker litt som med barna da, så godteri på lørdagen at så, en gang innimellom ja. Da kan de kose seg de også men ikke hele tiden
0: det kan det men det finnes mye fint I dyrbutikken å handle som de kan kose seg med og den koser seg sikkert mye mer å tygge på et lite tyggeben I kanskje et kvarter 20 minutter halvtime enn å svelge en hel pølse rett opp og ned sånn
1: ja, for det handler vel mest om at det kanskje vi eiere som synes nesten litt synd på de når de altså, sitter og ber på dem men altså de klarer jo, altså de leser oss, de utnytter oss, rett og slett.
0: De gjør det, altså hvis du har barn hjemme, så de sitter og tigger, så gir du ikke alltid den barnen for det. Da du ganske streng, og det samme reglene gjelder for en hund. At du må jo ha grenser. Hvis ikke så, som sagt, det kan få kjempekonsekvenser, det, ja, det, og det vil vi ikke ha.
1: Nei, pass på hva du gir hunden din, altså. Vi var så

litt nyheter straks I det arbeidsdagen går mot slutten, og da kan vi jo ta turen til en fin by også, kanskje. George Ezra inviterer en tur.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Og fortsatt billigst.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
5: Du, den er perfekt.
6: Oi, hva er det du drikker da?
5: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: å senke skuldrene nå, for klokka fire, og arbeidsdagen over.
1: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning I ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det I praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
2: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Vi vet lite om dette prosjektet, men det fremstår som svært lite profesjonelt, sier Adrian Mitchell, som filmkommissær I Oslo, til VG. En bil har kjørt I andre parkerte biler og havnet på taket I Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta, og politiet foretar etterforskning på stedet. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.

0: her på Radio Tønsberg.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det blir regnvær utover kvelden og natta, og så våkner vi med oppholdsvær, og etter hvert utover dagen kommer skylaget til å sprekke opp, og sola hilser på. Vi får rundt 17 grader som høyeste temperatur I morgen. Pinseelga ser forholdsvis bra ut. Eneste unntak kanskje lørdag morgen og formiddag, da det meldt regnvær. Men det blir 20 grader utover dagen, og skylaget sprekker opp, og resten av ikke bare pinsa, men mai måned ser ut til å bli relativt sommerlig og fin. Det meldt bare sol, og et par og 20 grader.

0: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Du, den perfekt.
3: Oi, hva det du drikker da?
2: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

Ja, det den store dagen for oppdagere I dag, faktisk. Eller stor og stor, jeg vet ikke hvor stor den opplevdes for Christopher Columbus, for han døde på dagens dato. Tilbake I 1506, da føltes det helt sikkert større ut for Vasco da Gama, som kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika I 1498. For øvrig så har meteren bursdag I dag, for det var på dagens dato I 1875 at meterkonvensjonen ble undertegnet I Paris. Og gutta på Eidsvoll I 1814, de var ikke ferdig på 17. mai, derimot så var de ferdig 20. mai, og de avsluttet det hele da med å erklære seg enige og tro inntil Dovre faller. Vi skal straks tilbake til Anneli fra Petsvi.

liten seljegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: felles? Jo, en sang som heter Josefine. Halv fem her I et middagsrøsje på Radio Tønsberg, hvor vi skal tilbake til Anneli fra Pets.
1: Vi har fortsatt med oss Anneli fra Pets, der hun selvsagt det går I, og ja, snøen har jo for lengst forsvunnet her I Vestfold, og det har jo egentlig avdekket altså, bakdelen med det å ha hund, eller det at mange ikke rydder opp etter seg. Det ene jo at det kommer mye avføring egentlig, som folk ikke har klart å plukke opp. Altså, hva synes du om hunder som ikke klarer å plukke opp etter seg?
2: Altså, det jo som å gå på toaletten og ikke tørke seg da, synes jeg. Jeg synes det helt forferdelig, og jeg mener, det ikke sånn at det forsvinner ikke med snøen, det blir ikke borte I snøen hvis folk tror det, men det grisette, forferdelig grisette.
1: Ja, jeg mener at man ikke skikket til å ha hund hvis vi ikke klarer å plukke etter på hunden, det jo så enkelt egentlig.
2: Jeg går med tre hunder hver dag, jeg har tre bikkjer, jeg må jo ta opp etter dem, så det blir jo mye pose, men så godt, jeg må bare gjøre det, selv om mine små, så... Legger dem igjen allikevel.
1: Ja, det noe av det du har kjøpt inn på da, når du har fått deg hund. Men det jo også sånn at det kan ligge andre ulumske heter rundt igjen. For eksempel litt sånn altså, glasskår og sånn. Det dessverre folk som synes det ok også å knuse glassflasker og det diverse annet. Hvor farlig det for hundepoter hvis det ligger litt rundt omkring?
2: Det veldig farlig. Det blir jo som oss når vi går barføtet. Det ligger kapsylkorker, og det glasskår, og det Folk kaster det fra seg papirer og det mye rart som ligger I grøftekanten og spesielt som kommer fram etter vinteren hvor folk bare kaster ut ting og som sagt, de tror det blir borte I snøen så man må passe på nede I grøftekanter og sånn spesielt hvis vi har handhunder også at de skal ned I grøftekanter og tisse og sånt nå. Der kan det ligge bokser sånne der drikkebokser som vi har jo sett reklame på TV eller om kuer som spiser bokser og skjæres opp og hundene kan jo skjære seg på den åpningen av de boksene, var forsiktig se litt, grann. Ikke bare la hunden få
1: jeg følger med litt på hva ja. Hunden faktisk driver med ned I grøftekanten
2: og sjekker gjerne labbene litt grann innimellom jeg pleier å sjekke og ta en kjapp sjekk på kvelden når jeg sitter eller når jeg kommer inn at alt ok liksom det fort gjort at de får skjære av seg en liten bit av den ene trampdynen for eksempel, så blør de så ser vi ikke det for vi ute og går tur
1: Og det jo noe av det som altså, vi selv har skapt av problemer med ting som ligger igjen. Det jo en annen ja, skitsak også, da, som man sier I Sverige regner med flotten. Den har jo våknet fra dvalen, den, og ja, hvordan...
2: Ja, skal rette deg, for flotten finnes hele året, mer eller mindre. Ja. Men den verre nå.
1: Den verre nå. Jeg plukker ikke så mye flott om vinteren.
2: Nei, men det finnes. Jeg lover deg, det finnes altså, men du gjør ikke det, den kommer nå. Og her jo å ha et bra flottmiddel. Det finnes masse flottmiddel. Du kan gå til veterinæren og få reseptbelagte flottmiddel, du kan gå på apoteket og kjøpe reseptfritt, og du kan gå til dyrebutikken og kjøpe reseptfritt som lagt på oljer. Så det bare hva man liker selv. Hvite hunder mer utsatt for flott enn mørke hunder. Det blir akkurat det samme som hvis du går I skogen med hunden din på sommeren eller våren, så skal du ikke ha hvite klær på deg, da skal du ha mørke klær. Og gjerne buksene stoppa ned I sokkene dine for å være på sikre siden.
1: Jeg har hørt omvendt, for da, hvis du har hvite klær så ser du flotten bedre, men det
2: ikke
1: så lurt.
2: Men den tiltrekker flotten. Flotten går mot hvitt.
1: Mm.
2: Det det som En annen ting jo det at hvis, når vi først inne på flott, så må jeg jo si det at vi hundeeier bør også vaksinere oss med den TVE-vaksinen, for... Ja, personlig har jeg nær familie som har fått den sykdommen, og det en grusom hjernesykdom. Så det ikke bare vi, eller ikke bare hundene som utsatt for flott, utan faktisk vi mennesker også, og spesielt med den sykdommen der.
1: Det såpass nå at vi burde egentlig ta en sjekk på hunden vår altså, hver eneste dag, selv om det ikke har vært sånn spesifikt I skogen, liksom?
2: Jo, mine hunder får veldig sjelden flott, men jeg tok faktisk en flott på hannhunden min jeg badet den her om dagen, og det var bare sånn, jøss, en flott, liksom. Så jeg går ikke så veldig mye I skogen foreløpig. Så, men den går jo ned ved vannet, og den... Der det fuktig, og det mye regn, og det mye sump og sånn, så holder det mye til der. Det slipper seg ned fra gresstrå og alt som
1: Ja, flotten noe drit, ja. Men vi blir ikke kvitten, dessverre.
2: Så dessverre, vi gjør ikke det.
1: Og det var for så vidt det også vi rakk I dag, så du får ha takk for besøket.
2: Takk.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
6: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Betaler for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
8: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
9: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Bjarte Myrhol, som nå ferdig som trener for Runar sine håndballherrer, har vært gjennom noen dramatiske uker etter at han måtte melde pass til sesongens aller siste kamp. Årsaken var det han trodde var en alvorlig og sjelden kreftform. Myrhol åpner nå opp overfor VG om at det ble funnet en betydelig svulst i urinblæren, og sjansen for at den ikke var ondartet ble anslått for å være svært lav, men

Takket av Torbjørn Hansens stiftelse da han mottok pokal og 150 000 kroner. Selv sier skiløperen at det ikke var I hennes tanker I det hele tatt, men at det veldig stort å få med prisen siden det så mange gode idrettsutøvere fra Vestfold. Mens I breddefotballen så ble det uavgjort og 1-1 da FK Eik Tønsberg og Nøtterøy Teie møttes I kvinnes fjerde divisjon. Det samme resultatet, 1-1, ble det også I oppgjøret mellom Ørn Horten 2 og Sandefjord Ballklubb I herrenes fjerde divisjon. I sjette divisjon så ble det 3-3 da Larvik Turn 2 og Semmebarkete sammen. Og så ble det storseier for Barkåker 2 da de vant hele 7-2 over Helgerød 2 I syvende divisjon.

Feathers her på Radio Tønsberg, 10 minutter på 5 onsdags ettermiddag, og da vi ved vei sende der. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nå skal jeg hjem og se den aller, aller, aller siste episoden av The Boys. Håper det blir en fangavslutning. Dette Evil Language.

0: der, det lyden av Berits nye megavårdstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
6: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.

0: Her er VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning i ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det i praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
1: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
0: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen i 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Krav om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet i brannen. Tromsø-spiller Alexander Varneryd utestenges i 3 kamper etter slaget mot en Bodø-Glimt-spiller under kampen i helgen. Svensken mister oppgjørene mot Ålesund, KFUM og Vålerenga. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det er udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsjet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Rett rundt hjørnet, midt i nabolaget. Butikken som kjenner deg. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hurra!
2: Hurra! Pets Krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
3: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
5: Hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
6: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
3: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og bastuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas.

0: Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Aksels Tivoli. Gratis inngang.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Her er VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
1: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Flyreisene til Norges fotballforbund ga i 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp. Fotballspiller Morten Thorsby mener flyvninger generelt og ikke minst bruk av privatfly må bli dyrere. NFF opplever strukturelle utfordringer med å redusere flyreiser. Padlekjempen Tore Berger er død, 81 år gammel. Han vil for alltid være knyttet til Norges eneste gull i sommer-OL fra 1968. Berger tok også EM-gull i 1969 og ble verdensmester året etter. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det er udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en i familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende er med i trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres i samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
2: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
2: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.

0: Her er VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
1: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Flyreisene til Norges fotballforbund ga i 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp. Fotballspiller Morten Thorsby mener flyvninger generelt, og ikke minst bruk av privatfly, må bli dyrere. NFF opplever strukturelle utfordringer med å redusere flyreiser. Padlekjempen Tore Berger er død, 81 år gammel. Han vil for alltid være knyttet til Norges eneste gull i sommer-OL fra 1968. Berger tok også EM-gull i 1969 og ble verdensmester året etter. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det er udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert! Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av! Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
0: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
3: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for de

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg Pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor er industriuka viktig for dere?
4: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
6: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu i Oslo. Barnet skal ha falt 5-6 meter og fraktes nå til sykehus. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstridt video. Den viser behandlingen av rundt 430 palestinaaktivister som bundet på ryggen og lagt i bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales i USA. Reuters siterer en høytstående kilde i presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur i landets politikk. President Donald Trump har lenge ønsket regimeendring på øya. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be Vegvesenet om å gå i dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møte med presse. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært i København og testet at alt i orden. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensensund havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensensund havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker av vei. Pets, for din beste venn.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din totalleverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
2: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
3: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.

0: Buster, nå ble du fin.
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
3: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Du, den perfekt.
6: Oi, hva det du drikker da?
5: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Hurra! Pets Krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør er det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det er viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet er helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Mold or prey, she fell down the sewer and got led astray.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
3: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Hurra! Pets Krisebutikkene fyller 45 år, og du er invitert! Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!

0: Driftmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøll@radiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hurra! Pets Krisobutikkene fyller 45 år, og du er invitert. Lørdag 23. mai blir det bursdagsfest med knallgode tilbud, spennende konkurranser, eksklusive goodiebags og besøk fra våre leverandører. Kom innom og gjør en skikkelig god handel, og bli med på feiringen enten du har hund, katt, fugl, gnager, fisk, reptiler eller bare er glad i dyr. Dette vil du ikke gå glipp av. Velkommen til bursdagsfest hos Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei. Pets, for din beste venn.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
0: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
1: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg Pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73, Tønsberg, og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
2: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
5: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
6: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
7: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
6: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
7: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
6: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø,

0: Null. Nada. Niks. Ingen. Er det sett noe fullt av på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du.
1: Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Mm, du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord! Hilsen VKT. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
2: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt I hjertet av Tønsberg.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Ja takk.
6: Går det bra med deg, eller?
5: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
6: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
5: Mille måne, det så god kaffe.
7: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Det selv en dag med hel velvære og lad batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Fem år og fortsatt billigst.
3: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
4: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
8: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
9: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og I møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy I hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I